Du lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 6 Takk for stålen.

0: Baba, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.